0: kasu sore abu zina ma au kasu gasta so abu zina ma kula ya mare
1: andiro
0: poro media ya kondu ira fanyo fanyo
1: ngala
0: awa andiro baila ya isari daran da ada kasu gartare
1: ngala
0: gartina mangala wa tangu jama do kasu da amarat zana re kada na kadro
1: ngala
0: kasu ya dien kake ala pingu na kadro amado sendiro wa rigotuna wa ele

0: kolza so sana. Tangluin ma lerda Afrika anemia de sokuro ni nasarai se azik sana allan. Taida za amdoni lerda Afrika e silumye maari dukso sandia banazana. Amana ku sandima yanzana silum amanza sorma wazana iro. Kutu wade sa magnaza andi aina nkaro idro. Andiro doktera Yaminge Betimbaye kaulinzanda surin fanye.
1: In Afrophobia does not...
2: Audoni kruma Afrika doni anemia wajina audoni zoro ajepa. Ayahembe nkamdoni lerda Afrika e shima kam sulum kurma walti kam suluma wajin. Lamar arma tay da za a jappa cha kam buldo ne kam sulun wano yayi notin amma na amdo ne Afrika ya ne Afrika faldima blando do ne kam sulum nun kam sulum kamanum ada wani minar lamar arma tay da za a jappa kirma audo ne so arsu nar sama kuren suro lamar do ne apartheid adan am bulla am sulum ma katenzan mana wazana da ikla adena am sulum ar seye zakaranga amma za am sulum ar walta feru a wushi mar sadenro chakal kan zimben amdoni sidi afrika ya na lan takti be mar tunda lamar ar ba wazuna ar kolle da fikir sadu zante so sadu da lamar allo zawa so da wanda kol zamana ar kurar walzini
1: si entre autres la liberation de Mandela ke devenu president.
0: Docteur Yaminge Betimbaye kla jili tudu da jis amade ayun za sadin maade deptie clash ma marin ja chai kaulin zusudin de fanye.
1: Résolument s'engager dans une
2: Kuma audoni kurei ambulla amsul makaten zan wazuna ar na rufun wajin baro tumaye. Ya kuma awari isu ngosi di Afrika ro ne anume Allah. Kate amsulum sei India ar man katen zamana watu fitina mana isu sadin ne arin dai audoni gulnyen ar amra hakumai. Feye da yake zakate amdoni Afrika indi mana za wata na allo ci zakaten zaro gazen citibili newsoro cita so badazen lamar doni sanya claro tieso audoni tujar kundoiso audoni shilan faidaten so arsero seria dai feye fitina mana arwa za kolzen ai mana zambangai muko kliza nafsiya mana ar bali maro nimbao
1: des instances panafricaines
0: Ganazi ya amma du fira kusitina adu nga warudo ni nanza kolza da jihigiraro dana yari lardu doni chate krenzu doni sadi alan karapka doni ocha isu tuluna. Amma dia taida za kendanza kutu da kila adi ya rinda jia kamu doni minisa Zara Muhammad Isa adu kre doni sadi ya bula bole adi ya rodritu tonese lezu siduna kila doni kendaramza adu jiliro kurie dro. Abdu isu volime hawara anda suna andiro Umar Mamadi ya nae kanurin karajin lufano.
3: Gudu hijirai alan alama. Mana jemi sendi du mentulo ni yero skun fini larin karangai ono ngunza so kama su adulia so aono. Daji suron zan sendi hijira odo lerde Nigerian isana. Nigerian isana sendi Cameroon wa kuradia ma sendi den lerde chate gudon zaro waltana aono. Bana kanjima liye amura adye sendiro sadana yai kendado yin nilefaya jikinzai sendi ambotwa terbiya ba kuradia ma ukada sendi ambozuna aono. Kala adye laden somnodo yin sendiro zao kombo kudai daji sidi doi bolle lando wartuna. Daji somnodo yin shore gultuna maalan. Kaza dala karapkaro yin ocha yi sidi doi bagasolan daana maade daji kala kandashi maade lam guljina. Jemi adem baro sendi hijirao gede du firoko karangay isi traana ono. Kuro adye ma fatu alamana du miyo karangay de sendiro garzen ono. Daji kuzukuro sendi hijirao du ya rindi me lari nero waljin suro kre doi forinti sadi edo ono. Gamna kre forinti sadi general saleha garti jani ete daze daji am ada askarzana guljina. Chida doi sendi ya sedin maade jemi zudo yin kre forinti sadi allo kombo tanasumaro sendi hijirao duro ono. Na shanzelan minister doi daji kenda kanjimali landana. Zara Muhammad Isa adi ya guljina maktam zune ya chidajin ma adi ya sendi hijirao ada nje shimbaro banajin tanaso na shiro ya kanji maliela nono. Daji tomo turomen kaza dala nasyon zinu ya kwa shima François Batelengaya adi ya guljina. Karapkan za adi ya daji kredo forinti sadi ala te daze banatelan karat tanaso sendi hijirao alo banado ya kanji maliyo kudoro sambari mba ono.
0: Kurularu Nigeria rolenya imdoni talawa alan karapka doni au fato jama doni wakiltua maadie. Shie karoku tanza suturuna kila doni sao soro am gananzia du fi umako zina bazan ado soro doni am milion fi umasitina lere Nigeria alan sandia kaswa kumbundine bae ziksina ya kilashma maadie lan. Gumnati ya bozuna kole duwadu aro loro msairo sa wondie kilan ruka ya Ahmad Alibe andironda hawarfo sirzi ndufanye.
4: Majalis wakilai lere Nigeria maadie imtalawa kentaudu neju. Laye kanzu findin tilon na botwa sadina kalato kuto kuro kata paso akutro tikia sandina na shaduni na mgila kumbuye so ada tawatu ya ngawla du Nigeria adin kwa sadwe kumbungila ngeija miso efaida taya sandia za mjinma football illnesses la notina ma adi milion fiwe tondina in adi masa ukazi shima diero anosko amdu fiwe ni ya kinero walzinain sandiwa kila adi ichidara mdone nilewa elardi ya adi mahu madone nafda kia shihu madone kwa saa 13 maso kaltia NCDC adrobu Bot tu da sadu kata paso agoza kumbuso adro shimso asaku tartip kataru na jemi so adro gumzien klan. Kata paso da agotin yai waltu futu sandina rogoti atrana tanaso kalka loktu doni huma anelewa edina e WHO adie. Adudu da sutuluna lan na done tawasana sawo son tadir kazi gultina ma adie sauro jami million uskuma klae anuskun zairo walzina adi ma million falnuta uwai de bauzana kurushi na sha Africa adi taidas na kazi die zamzinaro
0: Richard Allen somnola kun indi me sannan gawodo ne kusa findi wurida ji shima kladoni au shiladonia kla kamdoni tumai ye gulzana de Richard Allen tonduna ya de tumai ade shima jili misallo lerdo do au jinan shima kamdoni hawolle rosha da je amdonia science au ilmu zamanne chotoloye kla shirin nda somno doni shirin andiro Ibrahim Bodie hawara lipsu suna kanurin fanye
5: somno bodie rama ade amuraka da surojon isa reptana minister lerdi nasha lamardo Surina, Sima professionnel notre amade, professeur Michel Bruno, Shima Kaza de la Do, Colloque Adi, Kuru, Clarissa Jitom Nako, Manager Kun Indimi, Karapka CNRD, Kuru Suralana, Ambassador Lerde, France et Suraler de Chatin d'Azenama, Eric Gerard, Chiesro Somno Alana, Is Reptina. Loktu Somno Sedin Adem, Hawa Minister Lerde Chate, Ayamai Alinae, Suralamar Adirana, Is Reptanae, Alabara Sukro, Daji Lamar Ada, Shias. Krasenae daji shegu jina lamar ade lamar kombo maluma ilmu ye lerde chati ade kada suro lamar alla na sero lamar nochi kada sero sedin ambasada alamai alina ye shegu jina lamar shimade lamar do tatawar lerde chati ya kuru lamar gawanakil lerde chati ya lerda kade kala lamar kraye gujina are lamar chidae ade tedinae daji lamar shimade gunia ilmu ye nasa lamar terbiya sero lerde chati na dasasana maade chitibulimiso daji lamar kraye ade sedin lamar shimade zoro banalar dero suchin
0: Jama so hawarnde da jingota motrom zro ishana nendro kala hawar renda kasarata ro kala ke fano Kufu doni askralar Nigeria hadin kaila notuna ma adi har butrum zurtalu so e folkredon yobe lan kawot sana zurtalu fol lor zakere an zakriwe kada somona ne ro klan hawara kudiena hawar ne ro kudiena kuru kladon ya ammal madoni da ji adin ne ron chat ya di driza na kashoro kredoni hajer la misro leza am soro galan joy klan gawade ne ro hawara kudiena lerd Cameroon na sha Colombia adi notun zakaman zaro samzan kladoni da ji karabkan za sulu doni am ayu so sadu da ji tupsana ya adi kirtron kaya de banan suron awar ne rokudi na kalalar doni Africa animiade amdoni da jislim kamanza soduma wazana zoro kutu sadine clashirin hawara kudiena sawai chidai na ingambules konyi hapsuna ron ya askir ngana ndiani ya selok tigeri ala kamurshe to was
6: hawara kriyai adu Mustafa Mainu nan diro ita gatsu

0: Awarra adu Zainab Alhaji Ali Nandiro Krazu.
1: Darasan. Kalkal loktu doni kazi ya kada kishana so da Greenland. Kishana doni larda po richi sa de di tare ida zana la tanza kandoro.
2: Kasa di jirisa din kazi ya sendia Greenland madakal turo.
1: Paraskram doni kasa di kamaya ndara sonin yim lada misal saya kakajirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.
3: Kwasa pita yartaya adu kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin chizu kampallo kwajin. Ama senyai nyeran nipkilama payinimin katap ada gotin.
4: Kumbunde su angla rodenyo, ade imana angla lan shaginanyo.
3: Kauli adi, darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu. Kwasa pita yartaya adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin chizu kampallo kwajin. Ama senyai nyeran nipkilama payinimin katap ada gotin.
5: Kwarkwaran deswa kada obaro tayo, gubdolan deswa, naksandinaro ya deufinyawu.
3: Kauli adi, darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu. Kwasa pita yartaya adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin chizu kampallo kwajin. Ama senyai, nyeran nipkilama payinimin katap ada gotin.
5: Ningidi su a kalkallo feda tiyo na sa so dialan kando dero katiyo
3: Kauli adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu
6: Tawad maro harami kren tunje so ndarasan kurnu ina karaw kilamita fiskun uskun nuta uwa kirma luk tunje salar min timen luko unna kalkan lab tundo ya sayo fule ya tamtama nindyo kurno zima ada kurnu. Kawdo ni esitidai, isi nindyo faras krama gapsina ma ada gozu kwa jino.
7: Numa, tushan aaz.

Gla harami kruntuso, assalamu alaikum wa rahmatullah nda watundo uso tusro uso andia kruntro kalkalokto alan ndara son kilamita fiskus kunu da uwa ikrunu ya karaw kuro adema uwe timayin faras kramma adema hawara doni suasa arakin sutasa la rosu dana alan kurnutu waro harami kruntuso kalkalokto alan fule ande tamtam alan kurnutu ikawna da sa la reitaro Nandiro faraskram lefa ya lande kude itagatken ade ma faraskram adu andia sa meuro sadin. Gaw aden faraskram doni ndu klawe sawan chida ya nandiro dogorzu itagatzin. Harami kuruntu so daji kawdo fleande tam tam ma allan kurnutunu.

0: na sha kisha na adegun ya kuro adema dole suna na ya
1: assalamu alaikum kuma su yi Hawwa Bani Muhammad state specialist hospital dan Chidaramni ah doctor ne kuma musamman nan guri suron da yana ma har doctor ne jibo ne na benji sobozen kuro na be kudoktu kuro kajim solita shikanta na ina zagarante ngusoro cinjeya suro kanta awaye kajim soya dai

0: Ajá.
1: Gela ba ma woné koron da sunu aya.
2: Titimi.
3: Titimi.
1: Woné tamo taram de jowa. Na indiri ga sanal. Not now. Shayan zana sai ya kutulono.
2: Mhm.
1: Shi fa linda in shirin jin makara.
2: Sha kalama da lezi shin kuma ya ci man non ma.
1: Kurun gaina.
2: Ya zame sha din da tre.
1: Shi ba wa yana da cezle da ma chan da za a nuna sunan man digi ba.
3: Ga timi me mare.
1: Ah.
4: Timi no kamen ja shin.
1: Ga yo kurshe ngo diwan da da ji cezu au kamzu yayi walla turo din. Cha da zu andaro shi yayi.
3: Mhm.
1: Tamatoram jawo da cinan man digi. Ngo kam life an. Assalamu alaikum.
5: Alaykum
1: assalam wa rahmatullah. Ndawat
5: kleon.
1: Lewa sulay. Alhamdulillah dufande ndo manajin.
5: Assalamu alaykum
1: gulamini. Afata sen. Yeso bani soro ndawat. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa.
5: Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Na da sala gana ande am kuraro walle ande suka kai danye su jin zufanye na
1: gela zo
5: ala darajan do asra ala tilam biya hakku
3: amin ya rabbal
1: alamin amin ya rabbal alamin
5: ala ne ro mu kwanza ki
3: amin ya rabbal
1: gela
3: amin ya kasa da
1: fatima ngorombe na kota ze daji karantu ka wodo ni first kam da goye kunyan dro da linye ngofle la kala jinema da karnya ishero

0: gala zoro karanta file doni a bintu marteda karanga ita magana file ade gana ro kunon za gotnaro wannan justin ifars kam doni dukkala wai fatun dara sone da karanya na kara tarero na doni zoro fars kam shi maden korandiya kurade ma kando kurade ma gade kapsna wa sama so suro balbal shi maden zande turo da ji karanta wolte in cin fars kam shi maden risha da mahmud kamsulum korande zapti zapti fil india kai man beji da wani mare suron chai de zaptro
1: yama salau ma
0: chani o gora yama saru zium yama saru zium yai
1: zapti ma da golinda
0: zapti ngo kan lar mi beji
1: nam
0: kuru dai kan miyo mi yai beji sai ngawai ma har zapti ma har buraman ma na ina shidu do fande zapti yo
1: da kan lar mi re
0: a kan lar mi do no sursurani min yai murjak kan mono ke ta motor ma de ma
1: mu kwanza kangon samze agulla
0: gaira marma murja kam arma wure koro marma jawor kalakta narma sir sirani min yai murja kam ka mu kwanza kangon samze arshi ma jaw awdedo kono dedo gela dor mamet kam sinu andro kamilo zafsana koro shi mada nda kuru fal ne mada kan miyo mi beji hata mi tron ne ma beji nda miyo mera manum amasa
1: a miyo
0: yo a dilawiye shi shar mar a ono dilaye fu dilawiye no shi a dilaye fu dilawiye no
1: ma
0: fu ere ya ka ben ah armado dilay fu dilawen
1: dilay fu dilawen turnar
0: ruyena ngayr magul dum dilay fu dilawen fu dilawen ruyena
1: ah falla
0: wor da faldu madu
1: batata fu kro de ruyena
0: armajo dilay fu dilawen ruyena
1: batata
0: fu
1: kro de
0: ruyena turnar aro
1: dilay fu dilawen ruyena batata fu kro de
0: ruyena dilay abi nyari ti mare awo nyari
1: zar misal kamde ni misal ni mar kamde kam shi mana wuri ne kam wono
0: okay hata buron zo kwanjin do isu ngalano so are shi mamad kataro kam
1: kuru awodo isinde awo fandu kan kala hamu
0: salam ne yo war ma wure isu ma to korti mila ngawala hamni mila ni ande ar de la wefu awo de ruena no zana awsurde ba supan supan mar no zana gay dire dia ngala suluna nyaarin zar ci yayi ya fal mata ngo fal ma ngawra ko lena ma andani yayi kan mi entro mi ar ya kan mi entlem yaar wono gabci gabci gabci awlan wono awlan gabci yon
2: awlan gabci
0: ka sai zakawa shi tira zuwa gairma da yango kamilu anwariya gabti awlan gano kwa ka sai zu kawshin shi ya abi
2: suka mun zuro gabti awlan
0: no awlan
2: le gabta kaptuna ka yangero kam ne
0: haja bada shi gairin
1: kashi ngura sabcho
0: kashi abu a wato rubuto ba mare gele shi shi kwade musko da na kamboyo duno za gana ora
2: duno gana ero waljana nar da one ko shir majina za ya ero waljana wala hol me mare
0: ha jaba soro nyari shimaren
2: ana
0: kwa ke senzu
2: ko
0: shiran sitradu ke shiri ya diri kaska mare ha jaba da gala burtuk
1: mukone
0: tambaya asidi ajaba ya
2: tapshe
1: lare la chidi borno yar manna bambere
0: yo ataman
1: kamande ram da
0: zasidi
1: chidi borno yar manna
0: nan butun za ataman gala to magana kiran tuya su rofers kam shima den andiya za sa hin abi kiran zan wata mandiya beji daji adu shima wadu ni korar gonye shina masu ro koran dirin daji fal in ma wadu ni korar gonye shina masu ro koran dirin daji fal india inga war kolwena futu burona gulena ide korodoni shi

Narason krinu kilamita fiskun uskun nota uwa felanzi FMA. Krima safal kalkal. Loktu njeru ne tusu loktu ganala ya roletia sena na adasa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozi ada goye kwenen.

0: Ndarason krinui kilamita fiskun uskun nuta uwa. Prima loktunde sa indi kalkal. Batala loktu gana laylini ishena kwa naptundo ya sayo foros kramandine ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krinio.
1: Sambisoro krintima hawara ndarason mita fisku uskun nuta uwaru wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda nuturo. Loktu adone hawarande soda itagatie disandima.
2: Sa uu kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
3: Hawara ndarason nyedis sasirata e furtae.

0: Assalamu alaikum harami karanto so to suro kura da ma uswa da karanturo fito ada ta dai kuma mai paraskaram takele duro antia sutuna da jarami karanto suro paraskaram to ne takelelan hawara kada mau ade hangala kozna so beji suro paraskaram to ne takele dilan ndiro itagat ken na done so awa done ndiro kuden madilan taji tamotram to ne biskido ne gwaram gas kalar da dinai world cup yengao itagatina maden kladen hawarra beji kurade ma karab kado ne kreber ne el kelemi ware sinotina ma she klanzen hawarra beji adema biskido ne wap koni notina ma she boditin ma she surum prescrum dilan nte kude hawarda itagat ke na done gwaram gaskado ne shewo kafi notina ma bula yoran boktin ma ye beji kuro adema hawarra gade gabsina hangal grizina suro prescrum dune dakele dila nandiro kude ita gatken tadiburo hawalin paraskram doni dakel yesuron zidan kuma bale ari paraskram da ita gatkikin na doni taji naptundwa ya sawuya sanan dekin awal medilan taji zawal mana ya katelan padinyen ama kuro kawdun koro fal beji koro doni zawal mana ya dekaw kanyi nduro au kanyi bonimia zaptin madie daji shima surogoram gaska tone dinai world cup notina ma are karab kado ne naptu kalanza da kelelan karab kai surogoram gaska done dinai world cup 2026 kumunde baktina ma adla durinza go surobiske done kumunde adlan koro da asutuna asutiro lorama suro karab kado ne naptu kalanza da kele adlan karab kai durinzu da kele suro boxen ma de ngo suro goram done kumunde world cup baktina ma adlan daje kwa zol mana ne ndiro kanyen zol mana da ne ndiro kanya daje nan dia krinyen koro a daje koro de ma zol la done andia bonu ma de sande ma super uskupal diolar palus ko pal dio aras ko super au super lar super pal o dio indi super lar aras ko dio dajukwa lenye zol mana da gota barinyen zol landi abuzna assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh balali
0: ndaru da kliya
1: yes la wa ko chukuro usma te kuma na konde ga mana jinga pertama real madrid
0: ngla abor ko chi daji koro koro pal de ba wane mare korodo falma koroda asurmana
1: kwa usko ko koro asinge dagule
0: ngira karab kado ne naptu klanza da kelede suro karab kai din karab kai suro biskedo ne world cup e baktina ma adlan durin zanguo
1: okay har benci kunte ne kana
0: ade
1: okay fras manguo
0: ngila karab kana naptu klanza da ya manango
1: are oka prasa na pikiran
0: dai ade karabka ngila ngila zoro abuar kochi daji nye jawab numda fanyana gozo wallahi anti abuzna assalamu alaikum zol dukam gatu daji wane mare rangnum anti bonimin goy zol dolta gana assalamu alaikum
1: wa alaikum salam salaali ndar do kelewa
0: kelewa sala alhamdulillah do manajin dana nda abonimi
1: ba gudu su sima ribo hole manajin
0: ngila zoro koroda fa anuma
1: korodu awo tarab kai di mana karab kai biya kulob biya muradulu
0: ade kulopade duri kulopi duri nzu ngu biskedo ne goram world cup da nguro baksanao
1: ade ja de bol madire bol kuruma nya ade ji awo kene a Barcelona ri nge jo so dala din ama am ga saya se no dala ma sa so dala dala ro diria ari wani ro dana se ga saya ja o se dia ur bakku ko
0: ngila nya aso ngira ma bia ko a Barcelona karam ngira zoro ba gudu su a goro si mare shi ono shi dekel kuruma ge yayi Barcelona ro tumano ngozo la ande abudana assalamu alaikum
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Duma na janda nan da boni min.
1: Kuma gona bala amri ni mala yale.
0: Ngala zoro daji korodan da zam ne fanye.
1: Atlantico Madrid kere fa.
0: Ngala zoro. Daji tumangana amyake boza kuru surodin kam indi sai ya jawa wasar na son yayi daji go zolla an da bozuna. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Mushe kan shiro faras karam da kelerun duma na jinda nan da boni min.
2: Amin lawan gomari ya fotin karako.
0: Amin lawan gomari ya fote. Tumangana koro dufanu mangi.
2: Bangana insha Allah Barcelona ya ba. Barcelona dulis mangu Barcelona.
0: Na Barcelona ya ba.
2: Ba.
0: Wane mare rangnum durida komni min now.
2: Awuri kamba Madrid ne, ngero kamba Madrid ne, Barcelona wangana da ibe gollo kon yoro.
0: Ngila zoro da yiro askir yana. Daji lokto goro mi adema korodo ne ko dena mada jawnza ita gumgumaro. Assalamu alaikum.
1: Alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Duma na jinda nan da boni min.
1: Mamman gro marjana re wana
0: jin. Angela daji nya krinyen korodo fan mama.
1: Ah korodo fan ya to du putu sigaba gubena di adiya duko magri kiri ba ndulin za shi falfalle kam min yakin.
0: Angela zo rangnum sai ko komnum min ma.
1: Ah ure jiri ku zana ri range sha ko min ba amma kuma ko min gurin da lokacin green ga la shi kan fallo na gojin ka wuri isa min ga lokacin gojin
0: gila zoro da je yiro askri yara to mangana da na Allah da jizol mana da ronyin so to mangana am uye boza au araka sarin boza kura da ma san de da ji korodo ne yake na ma ada jawo zada sadina are ma suro jamido ne boza na din toduro a korode shima suro karab ka do ne naptu klan zai da kele dilan suronzan suro da kelun zai lan karab kai durin zu kada sawanda biskedo ne world cup ya kumin da da paksanau la Atlantico Madrid ke mangu gulzana la Barcelona gulzana taji ade shima kambo suro audo ne jami bozana mada gulzanau daje futu kulashie pulezina dei daje Atlantico Madrid de shima funo suro karapka done durinza biskedone daje goram gaska dinai world cup sadu indin pindi arakne da baksana mango daje kura de ma shi karapka done Atlantico Madrid ke gultuna ma ada taji shima karab kado ne knasar jiri duri kadai biskedo ne goram gaskawal kope durinzu sonda rupsana ma da chondo suro zaman adelan kuru adema gao aden tanas kumaro durido ne Atlantico Madrid ke gultuna ma adu fafalar miyotumien indi nasaden daji goram gaska world cup kumunde da bakara kurade ma awo ajaban yadu shima kumunde gi shi awo adu da badiyatu so ayu gulimia yakuro adu yadu wakano buron durinzilar meuzuzu lardanzaro ade mada jikulashe waltupuleono durinzu menya kiro wallada asandi biskedo ni goram gaska walkopeda wakilza lardanza wakilza leza baksanare kuro ngao adelan ngao lan gulgana kumunde shige kin awal meu sadu indin men uskunin ye sandi Atlantico Madrid gultuna ma adu sandi ma durinza sonda nguo biskedo ne walko peda baksanao sadu indin pindi indin shie katarin baktuna ma adu sadin Atlantico Madrid dima durinzo nguo kurade ma sadu indin pindi arakin kumunde adu sandi ma duri nguo sonda goram gaskado ne walko peda rupsanao adu ya pulezina daji yakro kamillo daji gare ya taro duri yanzu sandi manguo sawanda lardin za wakil za biskedo ne goram gaskawal kofe da faksane daji kawo hawar da fuyar konyen duro fule ada kirin ya isha daji faraskaram done dakkele da gonya konyen

0: wata bare ha hallum di sura ikrimi ya hallum di sura ikrimi tiro ha ba buri sirin ba halin gran sirin ba hutu kamlewa sirin ba hero bare ki hora zan afi mar faida ai biya buwata kalawon buri zuguna mara su gojin ba arin gurur yana audi sura batyo ba chaman kan da gullana duridi sai fat ku me ko zan fa ne sai biya fa ne wanda kinta zai minti wuro ba andawa
1: sai rum ba ko zan da fa ne
0: ko zan fa ne ndawane ni ninini min adai
1: ya shi tada da ganala lokto sediya ndaro lem aw yidimin so fallan da ni detin
0: adin man na dobi akaran ga tudi dai aw am dimin da sirin aw arin man nim da sirin futu mamala am sa dimin da sirin adin bi adai allam tugo zuci ja aw rumba amma saura zana rumba tran sirina rumin biya aw turin bashi mi amma dai internalizing sirin karun zun nafcin kala zun nafcin karun zun nafcin da yi tran ga waja dai alhamdulillah ni ci dam dima aha
1: masha Allah askrin yana nyuro future lokto magonum tanaso andro bayan kada dimma surlan kurosha war ya hama surfras kam donin yari ya timi island tuma ngana fulan kam tunde so yi walta ko ma fa zain na sha shi kuma faras kam di Allah
0: ngala askrin na alhamdulillah awan tana har jama'a mu da Allah ko dai shi madiya andro kajo
2: ngala masha Allah harami karantu ne to mangana ne da tamtam done zande done ita gadkaina ma Allah darasa gotana kuro adema ta naso karantu karma da karanta baden mu wallono ma first kam done yari ya cima ita gattina karan darasa mita fiskus kun nuta uwalan kuro adema ta naso show ilmi muktar kana abba na sha sangaya done ilmo tulambe jami'a yarwaye andro bayan kada sidina kala faida don aman su aliyo elan kuro adema kla faida doni shi tada da tiro fatta yalan sau doni a wanda kayan yaran mid wanda yanje sunye yilan clan kuro shi burhawlin shi fraskam doni yariya timi adu dali doni suka ita gatte da shima awa doni kayan yaran mid wanda ya fasinye clan ita gatte na kara karantu da ne flende iya gana ba mai ada karnye isha nandiro diwal mana waya da kanye ninde rupto isro faskam shima adelan ai darasuro goru gono kuru adema ta naso ai sotu dia sandelan andiro bayan na kunjoro ju karntu lenye karnye ishen